0: Deschteptăm
1: Voită muzică.
0: Radio Enjoy.
2: Oște muzică.
3: Come on!
2: Oște настроение. Presnovie час на Enjoy. Enjoy! Să poșvăme. Сега!